0: 别回头，你还有牵挂，不能就这么死了。等老子拖住了，趁机跑。要是能逃走，一定要回根据地告诉师长。老子16旅1团308连刘强宝没有叛变，是好样的。
1: 根据地在哪？
0: 你不知道？
2: 我怎么知道？
3: 快点！
4: すぐに兵を引いて防事党に行ってくれ。
5: 中国人の騙しをしよう。心配されているんですね。
4: 中国人はずっと我々を騙し続けている。

0: 负责的，他都没负责的。农夫的那点了，就哥哥一拿卡，多可的嘛，啥事的去了？呀，妈妈都讲，啊，那大娃都一直看了，他个小生啊，本科系的，可能有那许多啊，太细，他卡开来吧，是什么呢？是困难一多么个？
1: 将軍、私に失望されたでしょう。リーヴィン・リュリア総軍兵に隙をつかれた。最悪の名は、終始目との連絡して、担当していた。ヘラダ一の弾が、彼の知って、仕事一時中断させられましたが、すぐに、終始目との連絡して、
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから利用の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく、しかしこの人はアルヌ氏、特別に特別な場所は現れて非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部生活はハマる。この上辺の農夫所だの理論はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか。彼は特別の場所は田舎です。
1: 将軍、彼の寸明する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一軍はあなただけ。私は希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓導でこれから綺麗な漢字はあなたの創価に描写くいく。

0: あなたのフィンランドは最高よ、ほいどうか。不人どうか。わからない。
1: 大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよく分かりません。借りようか。面白い。これでウサに当たるのか。はい、大佐。<笑>気をつけ。
0: みんな、この訓一苦労いた。今回の作戦は、彼のようなものだ。我々の任務は、一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとって、このウサギを戦術器用、目標の資格はない。我々の士官は、このウサギに必要に興味があるからには、
1: この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか？
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか？
1: ありません。
0: よし、出発。

0: で何を聞くにも誰の担任はこれなくしない。
1: 咱们啊，先请新婚夫妇介绍一下恋爱经过，咱们这光棍也好好学学，增加些经验，反正早晚用得上。

0: 後藤君、来い。
1: はい。
0: いいか。あれが超過谷村だ。以前すなで、地球の猛スケで風邪で緊急死だのなんが。あの、正面のいるこらクラシック、入れない。あの、フラッグ地は、中のノコで伸びてて、崖を登らければ封殺行わできない。今から、任務を言い渡す。私は、第一線の海を切り岩を登って、第二、第三線の海は、ものの封鎖する気をする。ただし、いきなり、仕掛けなければならない。敵に、察知されたものなの。
1: はい。
0: わかったか。今、午後8時20分です。午後8時に、行動を始まります。出発。
1: はい。

0: さんは科学の魂で今後のことをしてなら私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがお使いの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路君はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にこだわざって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 正しいにすべてに改革だろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に通る村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 孙特不谈你他谈起你们小卡哎，还给你莫看我死路。
1: 不行不行不行不行。拿一下拿一下。
2: 山田君、俺はら打ち伏せられた。シナの征服らしい。まだ守れるか。そうえそうえ。お願いお願い。
0: 前の部隊はどうじゃ。
1: 前方部隊是哪？
3: 找到了吧？
0: お名前を金やね。キヨ、会わないとあまりに一大ではないか。
4: 山本先生，您不至于想凭着几十号人吃掉他一个加强团吧？这未免也太不现实了。
0: 我倒希望

0: そうは、兵少佐、私は山本たずきに対されです。我の意だちは相談しようか。
1: 我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。
0: そうは、兵少佐、しないかは、相談のあたりに十万だように与えすると思う。私は新から感じです。
1: 気を取った顔、お恥ずかしないで。先にお務まれる契約天使で顔、警官の通すじゃなくて何人がいる。
0: 现在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话。よし、走ってきに。私は交渉の解決と検視でいる。私は、
1: あなたには職業軍人です。あなたが何、冤罪な肉民がいないです。先発で戦争はである。職業の囚人です。軍人の職責を尽くして本団は良くないようだ。もし戦争はなければ、私は終戦の終結が止められて歩くとお願いします。山本先生、谈判是要本钱的。
2: 你现在已经陷入绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降，除魔，保证你的生命安全。山门，我是你先人，给你通个话，投降不投降。
1: そうは、兵少佐、あなたの部下は、給与がない。これはためですね。 証拠は証拠なりの羽にかかがあります。どうして兵士と同じだろうか。総さん、この時私は超人がプリであるご承認しで、しかし一度の総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の寸胴装置図は総さんにすでに教えを受けた。 もし続けるならば、契約を取れるのになって、どうして交渉の問題を考えすることはできない。総さんは聡明な人です。必要がない決を、なぜこと総かしで。私は、それぞれに証明がある。
0: せいぜい平気分けて、それぞれに徹底するならば、私は双方利益があることを信じて、総さん、よく考えなさい。山本、你只有无条件投降，别无他路，否则的话，我让你成为一具碎肉。 山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
3: 团长，这帮兔崽是不是跑了？

0: 奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを迂回そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の1もやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、八郎軍特領図の脳指揮部は私に殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、服部緑長および我が各監察団早く命令を軍権たちの遠慮を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が皇軍の未来椅子の核心の必要を立つもため、山本はここで日の月将軍に即刻に廃止の各地に支援に駆けつけされるよう命令していただけたり。
2: 山本君の要求より彼は

0: の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カラキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
1: なぜか30キロ足りないところ、漆黒連隊は1時間に突っ込られないですか。
0: 彼らはまだ新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
1: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか。
0: は、将軍。
1: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと、吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
0: は、将軍。
2: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
3: 大佐、
4: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
5: 一体何者が指揮している？
6: これは定期的な敵の寄与での包囲して、その援軍をせず寸法だ。
2: 敵の主体からすると、我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
6: 李雲龍だと？ありえない。
7: 絶対ありえない。絶対ありえない。彼女、赤道圏は
6: 私が先に
7: 攻め捨てたばかりだ。彼の精神がワンガ東高台によってズダズダされたはずだ。チームの名を捨てるほどの慌てっぷりだ。今後なのに。
2: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると、間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させてやりますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
6: よし、すぐに総長の判断を陣承知に見せよ。
7: あの田舎者をぺったり

0: 我担心他不靠谱，我担心你要写的。사도와아는너고지우진데
1: 가려와스테니와다시도호이시메시와쥐쥐쇼시데가려때와나이까거려와와다시니다시키워요데아라나니다시데오나지데모시크는요니스로나레바아라와히쥐오니후리지꼬지다쥐웅겐가비뉴노담에오고루다아루쿠시요私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清そくに解答がある。

0: タリは山本哲から僕にとりバクリの電報です。
1: 強化隊における我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍および第一軍同時にこの特殊部隊の試験として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略がありません。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地に
0: 山本大佐は日本軍前に全国屈指だ。これは山本哲の才能伝播天皇陛下万歳。自治军恭喜可待。